0: o pâună poliție.
1: Toplo, Carla Cremă, n-a dupust.
2: Poliția.
3: Ce-ți poziție, nu n-ai de lui, nu-ți